그러면 우리 롱롱은 반한 그리바 시롱아이 비고빙게 에 코로코랑게 이따 갔다 우라이 마인 봉인 북카메르 원나나 카부이 메이시와 니나마타 아바라이 그리바시게 야와케이 포타키나 마쿠리아와나 캄파나노 코타우테카니 카리케페이 메타 카운실란 페소 포타케이 카이노마타 오폰카인 페소 요안 카라원 테카이사키 에 코타기 맨나노비스 테 프레스텐스파 에 카라오키 테카이사킨 데 코노봉에나 코이케 에와키 Tidarikin kawain te pota nomata au ena reisina koyo me takata merua nana tapu te pota nomata ni karu kwa muan wikin turai I main te kauri ngari ena karawa kin te muan pong te pui matenua ya I pongin turai wawat tanga wapi maunoa. Ena manga pon katanoa ta ki tain takai sakari mina me akantan nga ki kain peson leita ki me pota ki naro pota ki ake inomata pa ana kati matua takai sakira rikin muyangai anako au kawain te pota nomata. Kakaita wana abis te presidensi na kwaia, haki aira te kaisa ki ai, hapon kain pesong kai karawan na yo, pon kotan tangirakin aparai kiribas. Yasa te pumakuro eno nousi ni karawan na pota ki ni kaukukio ni katikiroi, ni te kapong te wike anako ni kota pupongan te makuri, yon na nakarikira ki te rapata e te koi tip, yon te pumakuro yon manepan te kaunsiran na nousi, yon matang. Riposi na taisi tapliu nda pumakura iwa ya tuara anuwa na konda naruni karikirungurungu panan kiribas. Pata karikira keyo po ni karawakin kawain posi nroraki kete boat ramp au teawusi ni katantan ni bukia pasensia kete passengers shelter. Nana maroro te mea nda pumakura iwa ya akura sipari au epo ni kakaitau na koya taan makuri nda kampana ae de ho contract aranga ia ya makuri ya takarikira keyo. Etaku akura pa takarikira keyo epo ni Rangin manena ipokia tenasi no nousin kai enang kona ni pepete ron karayan kako me pa inoraki. Nika manena ante rampa yo awa indona ki me titapo ay anang kona ye ipasin san ni manangan taka ipoki nikatania mentiriringa atakaraw. Yasa na kampana tauteaka at Kiribas Oil Company Limited nikarike iwo wapena aki erisini napen tauteaka yon Christmas atapueran. Riposina ki mairon na naripota te runi karikirongorongo. Yon Christmas e marina I tetapa e karawaki sainakin anaris te koel ai kawowa. Aikai ni takanamepunga enako I marina nte chairman nte koel o te OIC men te pota kina makuripu kinden waru menta. Hape o karikira kentu.